0: Kvällen, va?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men biljetter får du på tikkio.com.
2: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen i Breivika och i Olsen centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökt säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
3: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån är enkelt att flytta. Snack med oss i Tinde Sparbank så hjälper vi dig med flyttjobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Ska du på fjordkarensa sista veckan i august?
5: Ja, fjordkar för något?
4: Fjordkarensa.
5: Ja, är inte det bara sån fin kultur då?
4: Nej, fjordkarensa det är nog för de flesta. Där är det både klassisk jazz, rock, folkmusik och mycket annat. Och det föregänger runt om i hela regionen.
5: Okej, men är det något för mig tror du?
4: Ja, har du hört om Beethovens nionde symfoni?
5: Det är Lillebjørn Nilsen.
4: Lite jag visar Lillebjørn Nilsen. Men det är invare sjelden jeg får chans att höra det här med fullt orkester och kor på 100 stycken och 4 solister. Du känner säkert detta här tema därifrån. Alle människan veden bryder. Och så vidare.
5: Ja, det tror jag kan bli kult.
4: Men check ut hela programmet då. Fjordkarensa, det är mycket mer än Beethoven. Garanterat något du vill lika.
6: Har du truck, lift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
7: Hej, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

Det var lokal Arne Flam det med sin nyaste singel Inhale Your Love. Du våkna av denne luringen der denne onsdagen. Såpass må vi vel kunne si kul poplåt ifra lokale Arne Flam der altså. Nå Lars Barkley med Crazy.

0: bröllop eller 17 maj I 2027 är tiden inne för att beställa. Faktiskt anbefaler vi allerede många kunder att börja planläggningen för 2028. Vi tillbyr brodering, montering, tillpassning och komplette materialpakka till Sunnmørs Bunad. Enten vi syr för dig eller du önskar att sy själv. Ring 4621 7632 eller besök oss I Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.
1: Ska du på fjordkadensa sista veckan I august?
2: Ja, fjordkaffe för något?
1: Fjordkadensa?
2: Ja, är inte det bara sån fin kultur då?
1: Nej, fjordkadensa det är nog för de flesta. Där är det både klassisk jazz, rock, folkmusik och mycket annat. Och det får gäng runt om I hela regionen.
2: Okej, men är det något för mig tror du?
1: Ja, har du hört om Beethovens nionde symfoni?
2: Det är Lillebjørn Nilsen.
1: Det är lite jag visar Lillebjørn Nilsen. Men det är inmari sjeldent jeg får chans att höra det här med fullt orkester och kor på 100 stycken och 4 solister. Du känner säkert det här tema därifrån. Alle människan veden bryder. Och så vidare.
2: Ja, det tror jag kan bli kult.
1: Men check ut hela programmet då. Fjordkadensa, det är mycket mer än Beethoven. Garanterat något du vill lika.
3: Flytting kan vara slitsomt, men boliglån är enkelt att flytta. Snack med oss I Tinde Sparbank så hjälper vi dig med flyttjobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I över 35 år, tillpassat din bedrift och dina ansatte. Nu är vi också lokalt till stede I Ålesund för att hjälpa dig med ett sunt och tryggt arbetsmiljö. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.
5: Klokka den nærmer seg 9:30 denne onsdagen 12. august og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Gode gamle Phil Collins neste artist ut. Can't Stop Loving You.

Det var Alex Gray det med The Best här i morgonshowet på Radio Ålesund. 9:05 har klockan blivit. Vi ska ha live radio ifrån Tonsenter Moa senare idag. Det svävas igång klockan 11:00 fram till 14:00. Där ska vi snacka lite om skolestart och andra spännande ting som sker på centret i tia framöver. Nu så ska du få Coldplay med Clocks här i morgonshowet på Radio Ålesund.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. En man i 80-årene är siktet för uaktsomt drap efter att en man i 40-årene omkom i en trafikolycka i Moss igår, det skriver Moss Avis. Olyckan skedde mellan en bil och en motorcykel mitt inne i Mosseporten tunnelen. I USA är det moderate David Crowley som blir guvernörkandidat för Demokraterna i Wisconsin. Det var länge dött löp mellan ham och den mer progressiva Francesca Hung. DNB advarer om kraftig ökning i digitala bedragerier.
2: DNB hade aldrig registrerat större växt i svindel än från 2024 till 2025, men i första halvår i år har växten fortsatt med 14% ökning och phishingbedragerier ökade mest. Norska bedrifter är stadig oftare mål för de kriminella. Det är i stor grad professionella organisationer som står bak och brukar AI och ny teknologi ger bättre kvalitet och mer trovärdiga bedrageriförsök ifølge banken.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Solformørkelsesbriller rives vekk og er utsolgt i de fleste butikker. I kveld er det solformørkelse mellom klokka 19 og 21, og Standard Norge advarer mot å se direkte på sola. Vanlige solbriller holder ikke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tre bilar var involverade i en trafikolycka på Ellingsøya onsdagsmorgon. Ifølge politiet skedde olyckan i förbindelse med en förbikörning och förarkortet till den aktuella bilföraren är beslaglagt. En person är sänd till legevakt för utvidad pröva efter misstanke om ruspåverkad körning, men de övriga involverade är undersökt av hälsopersonal. Ingen ska ha blivit allvarlig skadad, men olyckan förde till stora materiella skador och trafikala problem på stället. Och terminalen Byscene i Ålesund ökade driftsintäkterna till närmare 25 miljoner kronor i 2025, men ändte likväl med ett underskudd på 2,4 miljoner. Ifølge Momentum skyldes det bland annat högre artistkostnader, ökat aktivitetsnivå och svagare intäkter från klubbdriften. Sällskapet som driver utan offentlig stöd har likväl tro på ett positivt resultat i 2026 efter en omstrukturering och ser lyst på höstsäsongen, fortæller Antti Skøregård till Sunnmørsposten. Og politiet stanset natt til onsdag en bil i Ålesund sentrum etter melding om at en person skal ha blitt skutt på med en såkalt gelblaster. I bilen satte fire menn i slutten av 10-åra fra Ålesund og omheng. En gelblaster bruker en elektrisk motor til å skyte små vannfyllte gelékuler. Politiet har beslaglagt gelblasteren og opprettet sak etter hendelsen. Och till slut, Ulstein kommun är kåret till årets maritime kommun 2026. Prisen blev delt ut under Arendals uka av havminister Marianne Sivertsen Næss. Juryen trekker fram det tette samarbeidet mellom næringsliv og kommune, og ordfører Stian Skorgen Scheide sier til NRK at prisen er en anerkjennelse av generasjoner som har bygd opp denne maritime næringen i kommunen.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: följ den.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Har Arvid nyheterna? 10 barn är sent till sjukhus efter att ha fått i sig gas på dammsugare, bad och gym i Steinkjer. Hela bygget är evakuerat efter att en reaktion mellan klor och svavelsyra har producerat gas, upplyser polisen. Brandväsendet genomsöker nu bygget för att finna orsaken och eventuellt stansa utsläppet. Flera reagerar på kameravinklarna under friidrotts-EM, till trots för att det har kommit nya riktlinjer för filmning av kvinnliga utövare.
2: De ska sørge för mer respektfulla kameravinklar. Likväl har både Pernille Karlsen Antonsen och Andrea Roth blivit filmat bakifrån i mellan ett halvt och ett minut. Antonsen önskar sig fokus på prestationerna och inte på kroppar.
1: Reporter Miriam Alsvik. Ja, vi fortsätter med friidrett, för Karsten Warholm tog sig till EM-finalen efter att ha löpt in till tiden 48 i semifinalen på 400 meter häck i Birmingham idag. Fredag kväll kan Warholm ta sitt fjärde stråk i EM-guld på distansen. Helt till slut tar vi med att en man idag snek sig ombord på ett Norwegian-fly på Gardermoen utan gyldig biljett. Mannen i 20-årene blev upptaget för flyet tog av och blev tatt hånd om av politiet. I studio André Ødeby, nyheterna fortsätter på VG.
3: Dronning Sonja ska ha separat utställning av grafik och keramik på kunsthallen Kåk i Ålesund till hösten, det melder NRK. Kunsthallen upplyste det här till Sunnmørsposten efter att dronningen idag var på besök i lokalen. I följd av visa gick hon i land från kongeskipet Norge i förmiddag och rusla i gatan för att uppsöka kunsthallen. En man i 20-årene fra Sunnmøre er tiltalt for 3 voldshendelser, det melder NRK. Angrepene skal ha skjedd i fellesskap med andre, uten grunn, mens fornærmet var overmannet og lå forsvarsløs på bakken. 2 av hendelsene skal ha skjedd samme kveld, den tredje noen uker senere. Mannen er også tiltalt for tyveri fra en person.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vignetterna. Flera högerordförare kritiserar partiledelsen för att de inte vill vidareföra avgiftskutt på drivstoff och ber dem tänka på distrikterna.
2: Där är det många som inte har andra alternativ än bilen, påpekar Bø-ordförare Sture Pedersen. Partiledare Ine Eriksen Søreide vill heller införa skattelette. Lillesand-ordförare Einar Holmer Hoven menar det bör gå an att genomföra både skattelette och avgiftskutt.
1: Reporter Miriam Alsvik. NRK säger det vill ta grepp efter att ha filmat norska friidrottsutövare från upassande vinklar under EM. Nya riktningslinjer för filmning av kvinnliga utövare ska hindra sexualisering av idrotten. NRK säger det vill jobba för att finna bättre lösningar. EBU har infört nya regler som bland annat innebär att land som är i krig inte vill kunna arrangera Eurovision. Dersom ett vinnerland inte kan arrangera konkurrensen på grund av nya regler vill EBU välja en erstatter. Reglerna gäller från och med nästa år. Till slut tar vi med att politi och ambulanse är på Lindeberg i Oslo efter en våldshändelse. En person får behandling på stedet. Nøyaktig hva som har skjedd er foreløpig uvisst. I studio André Ødeby, nyhetene fordolte på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vignetterna. Politiet rykket idag ut med stora resurser till Linneberg i Oslo efter en våldshändelse. Det är snack om frihetsberövelse och våld ifølge politiet som säger det ligger en konflikt i bunn. Flera män är pågreppet och minst en person ska vara allvarligt skadet. Lagmannsrätten har förkastat tanken till Marius Borg Høiby. Han må därmed fortsatt sitta i varetekt.
2: Mandag beslutet Oslo tingrett att Høiby ska sitta 4 nya uker i varetekt med fotlänke hemma på Skaugum. Försvarer Petar Sekulic hade i förkant fått signaler om att Høiby kunde löslates, men politiet bestrider att löslatelse var ändelig beslutet. Politiet menar fortsatt det är fare för nya våldslovbrudd.
1: En video fra tribunen viser at en spiller fra Union Saint-Gilloise faktisk slår en Bodø-Glimt-ansatt. Den belgiske klubben har nektet for anklager om at en av deres spillere slo noen da det oppstod tumulter i spillertunnelen etter gårdstagens kamp på Aspmyra. UEFA har enda ikke gitt en kommentar om saken. Til slutt tar vi med at den amerikanske basketballklubben LA Lakers er solgt for 118 milliarder kroner. Kjøpet er det dyreste i sportshistorien. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Noen gör jobben. Andra gör den så gott att den blir lagt märke till. Hvis du är stolt av kvalitet, nöjaktighet och ett gott hantverk, vill vi gärna höra från dig. Brodering och monteringsservice söker extra hjälp. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.